man tuntum nyina dwane ne suro tuntum ana sɛ tuntum suro no meka ne sa an tuntum suro no sa so mosquito spray

Enti yegusu twa feed na fei. Yeri atum. Na yakwa sempa. Ah ah ah ah.